Hei, Akashvani Aizawl, FM zo e zapo in pasari achanga puan chuani vo in ni nili nikir tha kum sangi sum ni paruk ni nga ni ta na kan hun tho khatna kan lo chan le don ta a ngai thatu te in zawai ni thar do om tak chi bai ka buk chewa program pang to hi lerin fili sai lo kani a control room duty a shal nun puyani voina ta na kan thu pui chu adikani ti sharing chunga ti si lo hi do izep na ten om berani ti aniang kan hun man dan tur tlang pui duan lok lo ngai thak chun zomila jing daria ta hian zaya fakin hun kan mang hawanga he hun a hian saizik pui sai lo e vanal chatting ale belinda el sai lo tena pathian fak na la an sak moi tak tak kan ngai tha ang daria le mini somlia hindi la ina chun zomanga dar kwale mini somni asap la kan ngai thak chun zomang dar som azai ri moi hun kan mang ho le anga hming than ki ma chong chua ma chong thule marina sai lo thangi te zai moi tak tak kan ngai tha donani dar som le mini somli a hian hindi la moi tak tak kan ngai thak chun zomanga ti chuan dar som pakhat le mini somni a sapla arjes choice moi tak tak kan ngai thale donani dar som pani a hian zai fakin hun kan mang hole anga ro pui pa chuaw bil sang lian le si vanal mon pui te zai kan ngai tha ang dar som pani le mini somli a hindi laina chun zomanga ti chuan dar khat le mini somni a hian mi chipwal hun kan mang hawanga he hun a hian fate mani pian pui chong thiam tir hi nu mo phurna ni ti kan ngai tha anga dr lalbiak luisa deng associate professor Aizawl West College in hunarun mangang tichuan dr lalming moi assistant professor department of clinical psychology mzu tan shilhen changin rirula mahar satna le me chia te ti thubui manga chu soi ngai nom tak kan ngai thak thun zomang dar khat le mini somnga a hian zai ri moi hun kan mang hole anga heuna hian genet kelal rin pui le hla sai lawa te zai kan ngai tha anga dar ni le mi nga a hindi laina chun zomanga tichuan dar ni le chan bia hian chanchin thar mi zo chunga chiar kan ngai tha anga dar ni le mini som thum panga a sapla kan ngai thak chun zom donani tizong kha voinatana kanun mandan turtlang puidwan lokan ngai kha khawthei te chu ni a ngai thatu te fm zo eza point pasaria lo lenglu ta hun min lo man pui turin kan som chewa hun nuam tak le lim om takan manghau tura ngaila ti chuan kan thil ti na kong tin renga te tuang takha ti turin du sakna sang ber kalan bok cheuni hei Akashvani Aizawl FM zawai zapu in pasare changa puan chuani jing daria tani a zaya fakin hun kan mang ho do nanga hun man pui tu cheu hi in RJ du tak RJ sai lo fel te kani a tun chum zaya fakin hun a hian sai ji pui sai lo e vanal chatting ale belinda el sai lo te zai kan ngai tha do na kan hun chan nan an nung tol lo ti la sai ji pui sai lo ina sa kan ngai tha anga hela hi FM zawai zapu in pasari a kan hun chan na o miron chan pui tu zong zong te tan abik takin kan lan ngal mol mol cheuni o an hung tol lo ti la sai ji pui sai lo ina sakilau ngai thangu

nung run pui ti hla kan ngai thlak tak run satu kha marina sailo thangi ni a avan nung len thlak vong vong tak em ala thu le ala thuk zong zong nen khal mo long hi leng vong vong me ni khwa hi lum hle ma se a pa ku nga hian a je fm in gan mi ril chhan vor kan chan ta fm arsilian kan chan ta min her liam san ta mo lal pan hlen na shwai mol ro se run ti a voin chu kan ngui de o hlak don in ka shati ro a borakin azir lo ve boxi a ramatuiral kan uithu kan soi bang don lawani hei kemani a group a tepo kan han report kan han pe a he kan pi tepo in an ui khop meya a chuwang chuanin a chungte a kha a kariruwa lo lang jok chu akal santa ka chungte kha a thlamwana te kha handil sakli am yam tai la ti ro kan chung chaina la ma khan lo shat lo shi sun zom ta ila change zunazam ti ti ti hla kan ngai thak chung zamang hming thang ki manaron sa nga he lai tun chum zai rimoi huna kan ngai thak nun ber turani a ti chuan in dar som le mini som li a hian in arje sang pui hovin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chung zom le nga dar som pakhat le mini som ni a hian arje te te hovin arje choice sa phla kan ngai thanga he huna hian in facebook lama khan in life in arje te te mel chat tak me kha kan hule the don boka chu wang chuan facebook lama khan lo en le chur chur tur khan in kan han som chewa dar som pakhat le mini som ni ani kan lo chin chak karanga kan thil ti bai lai te kha kan da cha nga o fb lama kan in son phe dial donya o tuna chuan zuna zam chi chai ti la ich ming thang ki masak ilo ngai thang u rj sai lo fel te kani a fm zo wai za point pasari changa puan chuani

Hey Akashwani Aizawl FM zo zapuin pasari changa pan chuani darsom panni lauri chawa inge kan loti hlom Facebook live te kan lo join chaim o ajtt hawin hunnam takin mangin kalosia a live kha kan join victor ka ngaya live in lo join ti han lu china live tu tan po han nom chin mm ani o tuna chuanin zaya fakin hun kan mang ho vele thung do na nga tun chum zaya fakin hun a hian la ro pui pa chuaw bil sang lian le si vanal wan pui te zai kan ngai thadona kan hun chan na lui ral ram moi ti kan ngai thanga la ro pui pa chuaw in run sadona ni hilaw ngai thangu

دوستوں میں جانا چاہوں گی ایس ایم ایس کی، اور یہاں گڈ بوائے بری مطلب پوری طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ یہاں جتنے بھی گیت ہم پلے کرنے جا رہے ہیں، گڈ بوائے چاہتے ہیں کہ رحمت ویریال کے لیے ہم یہاں سے پلے کریں، یہی چل رہا ہے دوستوں۔ اور میں کہنا چاہوں پڑھنا چاہوں گی ان کے ایس ایم ایس، آر جے مون پوئے رمت ویریال ہی وہ خط باق تھی دون سی لبا وہ ان لے زانین لمپو پر رمت ویریال تان لان زیل پھت میاں ری دون سی لو رمت ویریال مول لیم چوان من بار کھین من ہونگا من ٹھونگا نی ہی پر رم مانگ چھا او رنتیا لنگ چھت لونگ چھ تو کن ہے اسمائل لیے روندا بکنی گڈ بوائے ہیا نین نی اے تیرو تو نا کن گئی تھاک تاک تے تو نا کن گئی تھاک لے تور پو ہے اما پوالین کن ہلان زیل ان یانگ چو چلا چاہوں گی اگلے یہاں پہ گیت کی اور، اور یہاں دی آئی کی اور سے ڈیئر رما ریسٹ ان پیس ایکسپٹنگ دیٹ یو آر گون ٹیکس ٹائم بٹ مسنگ یو نیور اسٹاپس، اس طرح سے یہاں دی آئی کی اور سے سانتوانا اور کنڈولنس جو ہے، یہاں کنڈولنس میسج جو ہے آتے رہ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں۔ رما جو توی ریال میں تھے بہت دنوں سے، یہاں پہ اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے، ان کو کینسر ہوا تھا، اسی کارن یہاں پہ سانتوانا ان کے نام یہاں پہ کافی ایس ایم ایس جو ہے برس رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ اگلا گیت جو ہے انہی کے جو من پسند گیت ہے وہی ہم پلے کر رہے ہیں، یہاں تجھ سے ناراض نہیں زندگی، معصوم فلم کا بہت ہی من بھاون گیت ہے، مارمک گیت ہے، لتا منگیشکر کی آواز میں ہم سنیں گے یہ گیت بھی، ہم انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے۔ چلنا چاہوں گی گیت کی اور، یہ رہا گیت سارے گما کاروا۔